1-on-1 na ọjị ẹbẹbà ọjị ẹbẹ. Ọjị ẹbẹbà ẹnu na debi ya da ya ni ẹ kasị obi ya nkọla ẹnu so na obi ya ni ne.

wa pese ofremi eni midin komo wa chiri bia no time na so ubetimi afre 0551 656656 we ema e minon kwa 1 on 1 eh fremi na yindin komo